cool, cool. Tako smo lepi, tako smo blazen cool, tako smo genialni, da nam je prav naroden ful. Ful, cool, žur. Cool.

Tu se diva in pošiljava lep pozdrav radio Sraka od prekmorskih srak. Krok, krok, krok! Milan in Vlado Kreslin!

но инздай к звездным наповедим. Ура равноправа, 6:40 минут. Гремо по версти. Овен, охраните спортне деяльности, паче туди е то само спреход по нарави, сай вам бо то препричило да би западли у депресио. Ближни не буду разумели, кай се догая. Бик, желили босте укрепити финансно стане, а босте превеч немирни да би устраяли до уресничитве. Осамнени босте, сай вам заради каоса, нище не бо прискочил на помоч. Двоичка, желели босте прелисичити усодо и наредити желене спремембе, ки па се не бодо испелјале. Зато босте трмоглавили, се језили и комуницирали, а се на то спростили. Рак, заплетли се босте у начерте и се веселили у сега, а че босте трмарили при својем се бо заплетло и се лахко престави за недолучен час. То вас бо зело обременило. Лев, скривали босте чувства срца и чакали на прави час. Отпрти босте за догајања, а свој интимни однос з незањ ше не босте збрали правега погума да би се испоставили. Девица, приправљали се босте, а не босте могли ни чесар прав испелјати. Усе се бо упочаснило им туди помоћи не бо изнобене смери. Поскрбите рае за разумевање у односи. Тихница, активни босте и но все бо вода на ваш млин, да босте за се оправили помимне ствари. Одлучител бо за вас изјемнега помина, за тоје босте за здај рае скривали. Шкорпион, час је за спремембе, сај се бо усе уставило, че се не босте помирили сабо и долучили приоритете. Не уздржујте односо ки со вам у бреме ин кјер ле дајете. Стрелец, одличен час је за срећо ин дарила. Лахко да се босте лутили пре нове дома. Карколи бо, босте над усе успешни. Поговарјајте се ин се отприте новим приложностим. Козорог, не босте видели кај вас задржује. Нехајте неговати страхове и ленобо. Не причакујте спремемб, че нисте приправљени сторити ни чесар зање. Соделујте с срцем. Воднар, изберите срећо и оптимизем у живљењу, тер се одмакните од реда ки га желите активирати дома. Не наредите все сами слабо волјо. Раје, мотивирајте остале. Инчериби, новости бодо принесле все тисте спремембе ки сте се их изогибали. Пресенечени босте над хитрими резултати и лепими дарили. Помемна вам бо хармонија у околици. Тако. То со за нам имеле поведати звезде. Некај смо вам намигдили, остало босте поуштимали сами. Леп дан си наредите, се сплаќа, со рекли.